بس خدا توانه دکم رامی سانه کرده ولی به شکری جناقی وحمدی لتر زید حاکمی شمل اد عربی خان و قد دید کردن خب خب که برگوهارم لیه کلم کم گلی هبان و کنو چکاورن